orang cita ni kure heli shaga ko nyor cike 1000 cita ni kure boas ga ko nyor cike 2000 cita ni kure gloria kaki ko ajing nyo 3000 aya ya kam ngalo bua bi ko makase ngata sunde ke shaga yang kitongani amu to ma bi ga yang status 74 ash status 74 ash la patako duke number 7 ami je bi ga yang kitongani ko kirwe cho tak sike kita ke status 74 ash number 7 usi pote se yo nafase chutu aragara gaño mami jango takenge status 74 ash number 7